0: Pois efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo apetece pasear, eh?
1: Sí, é unha maravilla. Temos unhas temperaturas arestora. Bueno, pues en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o céu completamente despexado, decir que en aquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía por la tarde quedaremos con sol, o único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se registran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte, así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés, que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, de un lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
0: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só desnoticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só deso o principal tema do programa. Grazas María e feliz inicio de semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pues imos coa xenda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Da gusto ver los contenidos de la sección de hoy de Robert López Cajeao. Sí, señor, todo fiestas. Absolutamente todo. Todo el resumen es fiestas. Robert, buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: Es que la época, o sea, que tuve
0: que... Es que realmente no
1: aburridos
0: mientes,
1: en casa. No,
0: aburridos en casa no.
1: No,
0: hay que salir.
1: Hombre, eso no, si aquí no se para. Estamos en pleno auge, San Juan, San Pedro, San Juan, San Pedro, Dios mío. Aquí estamos precisamente día festivo, aquí Miñoche, día no laborable, que el patrón,
0: ah, sí.
1: San Peter, el ojo. Claro, entonces vamos de fiesta en fiesta y mañana también ya saltamos a otra fiesta. Bueno, mañana pasado, toda la semana para los más ociosos posibles, los más vacacioneros, nos vamos a Viveiro, así que también será otra fiesta. Y bueno, que te voy a contar de si no hay hay fiestas por todos lados, si la gente lo para. Pues si quieres ir comiendo cada día en un sitio diferente, puedes ir, porque hay fiestas gastronómicas por todos lados.
0: También es verdad. Y en tu caso concreto, también tienes la tuya de Miño, o sea, hay de todo,
1: sí.
0: Claro.
1: Aquí hay de todo para todos, que esto es lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí, y verbenas ni te cuento. El otro día me perdí a Ráfaga. Es una pena, estoy triste. Esto
0: pero
1: es lo que
0: claro.
1: Me gusta a mí, Ráfaga, Dios mío.
0: No te puedes diversificar hasta ese punto.
1: No nos podemos multiplicar, no, pero la verdad que es una... siempre decimos que esta época es chula, ¿no? Y anda por encima con este tiempo, ainda que, bueno, ya sabes que por mí prefería un poco menos de calor, que todos estos días parece que o que ven también es bon, pero que da gusto vivirlo, que luego ya tenemos o inverno para estar en la casa, para que chova, a esgalla, bueno, creo que es un momento también de disfrutar y de vivir, sobre todo a gente que, bueno, que escollemos alguna semana de vacaciones, como es el meu caso, otra gente que tenga un mes de vacaciones, pues qué mejor, ¿no? Que saia bo tempo, puedan ir a playa, puedan disfrutar. Esto es la que Galicia está chea de festas. Creo que no hay un sitio en el mundo no que haya tantas festas como en Galicia, no verán. Tiene que estar registrado en algún lado.
0: Sí, a comunidade con máis, eso é certo.
1: Con máis, 313, sí. 14 concellos somos, ¿no? 314, pues 316. Debe haber, claro, 659 fiestas, fijo. No, porque o concello, no.
0: En unha semana.
1: Eva, porque estamos falando dun concello, pero que no concello, vou poñer o meu, porque o concello de Miño temos festa en San Juan, festa en Perves, festa en Miño, festa en Mañobre, festa en... Que decir, xa elevo 5, casi. 5 multiplica por 316, 5 por 3, 15, 1500, 1600 festas nun verán. Home, por Dios.
0: Si bueno, hay traballo para gastronomía, orquestas,
1: maravilloso,
0: todo.
1: Maravilloso, as orquestas, bah, estupendo. Pues bueno, así nos vai. Pero que esto, que maravilloso, que hay que vivirlo, disfrutarlo, os rapaces sin cole, que acabou o cole tamén, que acabou a semana pasada, bueno. En
0: sí.
1: Fin, ahora a pasarlo ben e a descansar hasta setembro, os que poidan, claro. Logo, a algúns temos unha semaniña, outros teñen un mes, 15 días, e bueno, cada un aproveita como quere ou como pode.
0: Sí, xa estás, ou ainda non?
1: Ou xa estou, eu xa estou. Pero bueno, ya sabes, isto debe ser autónomo a medias. Pero bueno.
0: Por eso sabéis, aí deixábamos que descansases un poquinho máis.
1: Nada. No, porque mira, vai dentro do sueldo, iba a decir, vai dentro do traballo, que hai que falar hoxe do resu, porque estamos en pre-resu. Entonces, como vou de enviado especial... Esto non o dixetes, pero digo, enviado especial de Radio Voz.
0: Sí, sempre conectamos con él.
1: Hombre, claro que sí, sempre con as cosas. No, tócanos a previa e o post, porque claro, ser luns, tócanos a previa, claro, porque no festival non podemos. Pero sempre nos coincide antes e despois. E a verdad que unha desas festas tamén, festa, neste caso, para os máis roqueiros, os que nos gusta máis, sobre todo a música, é que unha festa desas... imperdible, ¿no? Que empezou fai 20 anos, o cual este é unha edición especial. Hombre, 20 anos non se cumplen así cor así, xa é unha data, xa un pouco máis de maioría de edad, xa te sentiriño. Así que, neste caso, bueno, vamos a celebrarlo alá, e a ver que tal vai, que parece ser un éxito desde logo de xente, que vai ser récord absoluto de asistencia polo que din. Co cual, bueno, vamos ali a ver a grandes como Iron Maiden ou Marilyn Manson, bueno, total, hay creo que 100 grupos, una cosa así, 100 y pico, pues una otra animalada, porque no se da tiempo tampoco a verlos todos, no, ni a mitad.
0: Caray.
1: Ni a mitad. Pero bueno, es una cosa chula.
0: Medrou impresionantemente.
1: Impresionante. 2006, pues eran. Bueno, aparte no se llamaba así, llamábase Viveiro Summer Fest. Empezou sendo un. Como se xa contara o ano pasado, o primeiro o primeiro festival que fixeron suspendeuse 48 horas antes porque o grupo que viña, que era Psicofitol, suspendeu a xira por enfermidade. Fíjate, naceu deso, de unha suspensión. Tú sabes, bueno, supoño que te imaginas como pode ser unha suspensión dun concerto destas características, pequeno, digo, porque era, non era grande, era un concerto que se facía nunha carpa, imagínate, vale, con equipo de sonido, a maioría eso, vai a perdas, porque claro, a maioría xente non ten un seguro nese momento que faz un festival pequeniño. A ver, eu digo, por miña experiencia aquí en Miño, fixemos 6, estabas temendo todo o rato que chovera, porque se chovía, nos non tiñamos nin carpa. Claro. Todo ese traballo, todos eses cartos invertidos iban pa o carallo porque non había solución. Entonces, neste caso, nese festival deles, pues mira, perderon esa oportunidade, e sin embargo, en vez de rendirse, ¿no?, que sería o que faríamos casi todos, ¿no?, decir, bueno, xa perdín os cartos, estropeouse, pues agora xa non fago máis. Pues no, colleron en novembro dese mismo ano, conseguiron que Psicofitol volvera a tocar en Viveiro, e así comezou o primeiro, a primeira edición do Reso, que xa foi, xa era o Reso a partir de aí, en novembro do 2006. Uh-huh. Fíjate como son as cosas, 1,000 personas, ese festival,
0: Pues agora claro. Salen todas as revistas mundiais, en todas as televisións, claro. É unha referencia total.
1: Unha referencia internacional, xa non se trata nin ser de nacional, un dos festivales que ven xente, seguro che, de todas partes do mundo. É unha gozada. A mí gustame moito, sempre cho digo, ver as familias, xente de todo tipo. É dicir, non hai estereotipos. Cando digo isto é verídico, é dicir, porque podes pensar, bueno, iso xente con pendientes todos de melenudos, que a maioría xa estamos calvos, primeiro. Son primeiro de todo. E segundo, que hai de todo. Que de verdad, ves abueliños de 70, 80 anos, como ves rapaciños que van coa familia, pues, cos seus cascos, e a disfrutar tamén da música, ¿no? Entonces, bueno, é un ambiente festivo moi chulo, que al final é música, ¿no? Hai 4 escenarios, cada un deles con unhas propostas diferentes, bueno, un espazo grandísimo, con moitísimas propostas máis, bueno, a verdad que este, que creceu moitísimo, é unha alegría que sea un festival que este en Galicia, e logo xa podemos sacar, se queres, os peros, que tamén os ten, como esa relación que ten co fondo KKR de inversión, bueno, eso sí. Eu xa cho dixo un ano pasado, para min é o pero sí. Que ten, é que creo que debería desmarcarse diso, creo, porque a parte, coñecendo un pouco como funciona todo o mundo do rock e do metal, sabendo que non é a dirección, sabes, é un mundo moitísimo máis, lógicamente vai cara a outro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro. non é moi lógico ter ese tipo de relacións. Sei que é difícil, pero eu podo comprender que o primeiro un ano, cando se descubre todo o pastel, un ano, bueno, pues teñas dificultades para sustituir eses fondos por outros fondos, pero bueno, eu creo que hai que levantar a cabeza e decir, señores, bueno, pues aquí temos que desmarcarnos de alguma maneira. Pareceme bastante, bastante penoso. A mí, sinceramente, este ano, xa o dixen, o ano pasado, que este ano iba a volver, pero bueno, veremos o que pase, que cales son tamén as decisións que toman, que eu creo que deberían ter un camiño separado deste tipo de fondos e deste tipo de xente que, bueno, que creo que son bastante indeseables.
0: Bueno, pues la verdade é que estamos de acordo, por suposto que hai que seguir, porque hai moitísima xente que está pues participando activamente para divertirse, para un tempo de ocio. Claro. Bueno, sí. Pues sí que un asunto sombrío para
1: algúns. Un asunto difícil, creo que hai que a veces hai que responder, ¿no? Creo que esto como todo, cando a la cagas, como quien dice, ¿no? Porque pasa, a veces incluso sin quererlo, ¿no? O sin saber muy bien cómo, pero bueno, penso que hai que non calar a boca, creo que fixo aquí o resulto, foi calar a boca. A mí é o que máis me disgusta, porque os grupos, ao final, moita xente sinalaba os grupos, ¿no? Pero os grupos, ao final, teñen contratos, teñen que cumplir os contratos, teñen que comer, tocan, ¿sabes? É dicir, sí. A un grupo agora mesmo de Galicia, que lle ofrecen ir ao resulto, vanlle pagar X, como yo non lle pagan en todo ano, en ningún sitio, que é moi difícil, unha profesión, e tío, sabes tamén que a música que é moi complicada, sí, Aitana, sí, esa xente, claro, non ten ninguna complicación, pero cando chegas aos músicos normales, a xente que non destaca completamente, pois pues, é un mundo que é moi complicado con tema de cartos e demais. Entonces, bueno, é difícil a situación, pero eles creo que eran os que teñan que dar o paso, non os grupos van, que tamén algúns se posicionan en contra, por suposto, pero creo que bueno, que deberían. Isto é unha opinión, por suposto, que algúns compartirán, outros non. É simplemente unha opinión, e non quita o traballo increíble, o ben organizado que está, maravilloso organizado, e logo, bueno, os postos de traballo que se crean, bueno, teñen hasta resumonios. ¿Sabes o qué, Eva?
0: No, ¿qué?
1: Son matrimonios en el propio resto. Tienen una capela.
0: Ah,
1: fan salidos.
0: Los
1: casamentos. Y aparte hay pues, una cola impresionante. Creo que hay, claro, hay como cinco o seis veces necesitaría cinco o seis veces más para conseguir meter a toda la gente. Así que es que los heavies tienen corazón, Eva.
0: Nada, é unha auténtica anécdota preciosa, ademais, eh?
1: Sí, sí. Pues como dices,
0: muy bonito.
1: Son detalles moi chulos que teñen, que claro, cada ano van facendo cosas así bonitas tamén para toda a xente. Hai actividades para os rapaces, hai cosas moi chulas. Entonces, bueno, o malo xa o dixemos, o bo eu creo que salta a la vista.
0: Sí.
1: Todos o vemos tamén, é unha gozada. Eu xa digo, vou intentar ir a disfrutar a pasarlo bien, como todas estas 80.000 personas, no sé cuántas van a ir, 40.000 cada día, creo que daba más o menos como dato, disfrutar de un fin de semana, bueno, pues un fin de semana no, una semana, porque empezó miércoles, o sea, una semana de pasión.
0: Bueno, de consciente apasionada, con una auténtica cita que xa lles comentaremos qué tal resultó este ano.
1: Sí,
0: a ver si non chove moito.
1: Chover, eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a feira do libro de Vigo.
0: Sí, un montón.
1: A feira a festa dos libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana, así que bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo despois do resto. As dúas citas sería lo que é.
0: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
1: Claro, nada. Aí estaremos, que hai que intentar estar a todos se si pode.
0: Claro que sí. Bueno, pues moito ánimo, hai que estar aí pilas con tanta festa. E Robert, moitísimas gracias como sempre por pechar xuño tamén con nos.
1: A vos e nada, nos vemos en xullo.
0: Aí está, claro que sí. Adeus.
1: Chao, chao.
0: Chao.

0: Ei, hoxe que plan tedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co plan estratégico da política agraria común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio Voz.

0: o 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: decide que teñen que pagar por iso máis que as persoas que están empalmadas ali, lóxicamente, en Galicia a reciprocidade consiste en eso, decir, pois os que cesan desa comunidade autónoma e utilicen, aproveitándose das ventaxas do orzamento galego, determinados servicios, simplemente haberá que facer o mesmo, unha reciprocidade, en ese sentido iría ese convenio que plantexamos.
1: 7:28 minutos, vamos a hacer un alto y enseguida volvemos.

0: 8:07, es martes, está con nos Lucio Labarta. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Bueno, con varias cuestións hoxe bastante intensas, en riba da mesa. Isto de que remate o mes fai que, bueno, rematen tamén plazos. Hoxe acaba o plazo para solicitar esa regularización extraordinaria de inmigrantes. O Foro Galego de Inmigración calcula que durante estes dous meses foron entre 10.000 e 12.000 inmigrantes en Galicia os que solicitaron esa regularización, un dato que consideran que moi positivo, pero din que sería de feito preciso ampliar o plazo para que poidan acceder máis persoas que cumplen os requisitos, pero que tiveron problemas pois, por exemplo, para obtener determinados certificados debidamente legalizados, segundo indicaron. O período para formalizar esta medida, dirixida tamén a quen solicitou o asilo antes do pasado 1 de xaneiro, comezou o 16 de abril, remata hoxe, e a partir de agora, bueno, pois comeza todo un proceso no que, por certo, temese que poida haber certo colapso, pois entre outras cuestións, nas comisarías, porque agora chega o momento para expedir esa tarxeta de identidade de estranxeiros, o TIE, porque moitas comisarías xa están nunha situación de colapso para expedir pois cousas como, por exemplo, DNI ou os pasaportes. Ti como ves todo este proceso?
1: Eu vexo ben. O sea, que decirlo xa, porque decir, si non se dicen as cousas directa e claramente, empezamos a enredarnos. Eu creo que era que un proceso lógico, decir, creo que é recoñecer unha situación e, ademais, é recoñecer unha situación na que estamos necesitados de xente, de personas, debido á escasede que temos de reproducirnos, de manter, digamos, as tasas de natalidade, de forma que se poda responder ás expectativas económicas. E en ese aspecto creo que o recoñecemento de dereitos para xente que está traballando, para xente que está traballando en condicións ilegais, pois está ben. Que sucede? Que sempre as expectativas son moito maiores. Tamén cando se dan estadísticas, gustaríame que se deran desagregadas, porque si non todo moi confuso. Es decir, en primeiro lugar, porque temos un imaginario de que a emigración son as pateras que chegan ou ben polo Mediterráneo ou ben polo Atlántico a Canarias. Pero esa non é a verdade. Es decir, a verdade é que a emigración chega a maior parte dela en avión. Es decir, e chega a maior parte dela tamén de países latinoamericanos. E entonces aí empeza a sobremontarse todo, ¿no? Es decir, o sea, primeiro, as relacións que temos con os países latinoamericanos, precisamente porque fomos un país ocupante delos, ¿no? Tamén de unha parte de Marrocos, ou tamén de Guinea. E logo as necesidades que temos agora. Es decir, eu creo que é unha obviedade, es decir, que España precisa de man de obra e que esa man de obra ten que estar regularizada. Claro, eso todo plantexa problemas de planificación, sobre todo de servicios que van a ser prestados para unha maior población. Pois non é o mesmo que Cataluña tivera 6 millóns de habitantes a que teña case que 9 millóns, non? Ou que Madrid pois chegue xa aos 8 millóns de habitantes, digo, a Comunidade de Madrid. Porque eso cambia totalmente, decir, as capacidades das administracións, decir, efectivamente. Pero por outra parte, si resolve os problemas que temos desde a perspectiva económica, tanto en servicios sociais como en producción no sector primario, e mesmo, é dicir, en oficios e plantas industriais. E eu creo que desde esa perspectiva a regularización é boa. Outra cosa é que estado temos para responder a elo. Decir, como se goberna, decir, que capacidade hai, decir, como está a nosa sanidade, como están as nosas escolas, como están as nosas vivendas, pero tampouco cousas que foron a cambiar por non regularizar, porque, como se ten comprobado, pois deste millón de solicitudes que hai, sí. A maior parte viven aquí, decir, en situacións precarias, pero viven aquí. Decir, non
0: traballan aquí.
1: E traballan aquí, e non cotizan aquí, decir, e están sometidos a unhas condicións de precariedade precisamente por ele. Bueno, e en ese sentido creo que se o Estado é capaz de responder, e o Estado somos todos, que dinos outros, pois, bueno, isto poderase facer con certa tranquilidade e confianza. É certo que vamos a ter problemas, que temos problemas xa de vivenda, non? É certo. decir, eso non é ninguna novedade. E evidentemente, decir, na medida en que incorporemos a máis xente, decir, a traballar e a ter unha situación legalizada en España, pois as costuras de todas esas infraestructuras que en estes últimos anos están tan abandonadas, decir, e falo destes últimos anos desde 2010, decir, pois, bueno, son preocupantes. Igual que estuvo abandonada a administración desde o 2008, non? Decir, con esas tasas de renovación ridículas e con esa falta de perspectiva sobre que había que renovar e ampliar desde o punto de vista de recursos humanos e de eficacia. Decir, hasta ahora, ¿no? Bueno, pois todas esas cuestións tamén vamos a sufrirlas. Pero eu creo que os beneficios da regularización son obviamente maiores, porque sobre todo supera sobre unha realidade coñecida e legalizada, claro.
0: Fíjate que algo no que está de acordo as patronais insistindo nesa necesidade evidente de regularizar unha situación que, como ti decías, xa é real, quero dicir. Sí. Porque moitas veces eu creo que a xente se confunde con esa idea que ti plantexabas, esa idea de que pensamos que a migración é o que chega en patera, e non é eso. E non é eso. E os datos están en riba da mesa. Son moi teimudos, a pesar de que se trate de cambiar o relato, porque se trata de cambiar permanentemente. Os 90%
1: chegan aos aeroportos. E é así, non? E, bueno, e a maior parte, decir, a pesar de os paquis en Cataluña ou marroquíes que, bueno, que teñen unha presencia relevante, evidentemente, decir, ou subsaharianos que tamén a teñen, decir, pero, decir, a grande forza da nosa inmigración é latinoamericana, claro.
0: Todo isto, por certo, hoxe mesmo, no día no que acaba ese plazo, vai presidir Sánchez un acto, bueno, no que vai presentar o Plan de Integración Cidadanía, unha campaña institucional que ten este lema: de onde vienen? Vienen de hacer país. Que esta é un pouco esa idea, non, que destaca o papel da inmigración. O que pasa é que é importante isto que ti plantexabas. Quero dicir, pouco sentido ten, isto é como cando falamos de dependencia, non? Pouco sentido ten que se fale de, bueno, pois cambiar determinadas estruturas e logo realmente o Estado e a Administración non teñen a capacidade para absorbelas e para desenvolvelas dun xeito correcto que permita atender a todo o mundo.
1: Bueno, darlle a condición de cidadáns, claro. Cierto. Que podan ter a súa asistencia sanitaria, a súa asistencia educativa, decir, a súa vivenda digna, decir, en fin, todas esas cuestións son unha historia que depende das administracións e que depende do Estado. A mí parece-me ben que Sánchez faca as campañas que queira, non? Porque é bo que, frente a determinadas campañas que hai en contra da inmigración, pois se contrapoñan outras campañas que expliquen a realidade desta xente que chega. Pero gustaríame moito máis que estuvera reforzadas as administracións, que houbera esa previsión, que houbera esa capacidade e que se pensara, decir, exactamente que a demografía forma parte da política, decir, e entonces pois non nos atoparíamos con que faltan médicos, ou non nos atoparíamos con que faltan profesores, ou non nos atoparíamos con que faltan vivendas, porque sabríamos cal era o escenario demográfico previsible donde nos tiñamos que mover e cales eran as necesidades, igual que por parte da patronal ou por parte do Consello Económico e Social, que por certo ten un estudio sobre os temas de inmigración recente, moi recente, que bueno, que dá algunhas luces, non? Das carencias e dos aportes.
0: Bueno, en estas campañas, como ti decías, de desinformación ou de cambiar relatos, en esta tendencia que temos tamén a mezclar o touciño coa velocidade, está logo a cuestión da Lei de Netos, o que se coñece como a Lei de Netos, sí, que esta que permite que fillos e netos de exiliados, por razóns políticas, económicas, bueno, solicitaran a nacionalidade española a través da Lei de Memoria Democrática. Os datos din que un total de 2,4 persoas solicitaron esa nacionalidade, máis de medio 1.544.722 para ser exactos, xa teñen aprobada, 306.000 xa están inscritos como españoles, según os datos do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática. E por que contamos isto? Bueno, pois porque leva uns días Vox a ofixera, dicindo que todo isto é unha fábrica de votantes para o Partido Socialista, porque agora está sumándose o Partido Popular. Dixo Feijóo ontem nunha entrevista, onte insistiu nesta idea o portavoz nacional do PP, Borja Semper, Sánchez, que di que con Sánchez todo é posible e que non se fían. Non se fían cando falan de enxeñería electoral, porque din que cando Sánchez e o seu goberno están por no medio, pois que todo é posible, non se fían dos procedementos.
1: Vamos a ver, decir, os procedementos son consulares. Pero bueno, a mí pareceme ben que non se fían do servicio diplomático do Estado. Decir, o sea, pareceme ben, non se fíen. Pero o señor Borja Sémper non sei o que sabe de migración. O País Vasco tivo migración, Venezuela era unha dos seus destinos, precisamente, decir, e non unha migración.
0: Hai moitísima relación con Venezuela.
1: Sí, e non unha emigración pobre. Quero dicir, na instalación ali, non, dos vascos. Pero Galicia ten o 18% da súa población, do seu censo de votantes, que son emigrantes ou fillos e netos de emigrantes, xa. É dicir, e en esa realidade, potenciada polo señor Fraga, potenciada polo señor Feijóo, potenciada polo señor Rueda, estamos vivindo. O 17,7% dos votantes que temos en Galicia nunca viviron en Galicia, non naceron en Galicia. É dicir, eso era a lei de netos. Que non acabo de entender o que di o señor Feijóo sobre este aspecto. É dicir, e hai cosas que é fácil recordar. Son fácil recordar aquelas sacas de Venezuela. É fácil recordar a esperanza que tiña Fraga no 2005 polos votos de emigración que lle podían cambiar o diputado que lle faltaba para maioría absoluta pola provincia de Pontevedra, a ver si recibía máis de 8.000 votos que o separaban de un diputado do PSOE. É dicir, é o diputado do PP que lle quitou ao PSOE, é dicir, no 2023 na Comunidade de Madrid polos votos dos emigrantes. O sea, é dicir, esta é a realidade na que levamos vivindo sempre. É dicir, de feito, hubo un momento que as dudas sobre como se carrexaban votos, acordaste, pois levaron a unha historia que foi bastante atroz, non? Que foi o voto rogado. É dicir, e aí, no voto rogado, que eran, digamos, un sistema no que o votante tiña que ter unha actitude moito máis proactiva e necesitabas unha serie de papeles, caíu a participación electoral. A lei de netos, decir, que é un apéndice da lei de memoria democrática, decir, significa que aquelas persoas que tiveron que exiliarse, pois se lles concede esa nacionalidade. Pero a realidade é a que ti acabas de contar, non? Decir, bueno, solicitaron 1 millón e pico, ou 2 millóns e pico, aprobáronse 500.000 e realmente inscritos hai 300.000. Isto cambia os panoramas, non? Pero bueno, isto é unha historia que, por parte do Partido Popular, por suposto, por parte de vos, pero por parte do Partido Popular xa foi ensaiada, xa pasou denuncias de pucherazo en Murcia, en non sei onde, en tal, en fin, e eu creo que é un peligro. E é un peligro porque eso é o que fixo Trump. O sea, Trump, no 20, pois decidiu que había que ocupar o Capitolio porque él ganaba
0: a selección, sí.
1: Claro. E, bueno, pois levou a toda esa historia, despois viñeron indultos, en fin. Pero estas cousas non se pode decir, ni se pode xogar con elas alegremente, salvo que seña, decir, un proceso de indecencia, decir, espantoso, non? Decir, entonces, sobre todo xente que gobernou, xente que sabe como son os votos da emigración, xente que fixo moitos viaxes a Latinoamérica ou a Suiza, buscando eses votos, decir, e como funciona, decir, o sistema de votación e como funciona o sistema de recoñecemento. Es decir, aquí en Galicia houve sempre unha política de darlle acollida a todos os fillos e netos.
0: Aí están todos eses plans retorna.
1: Exactamente.
0: Son, claro, para estudar. Benvidos sexan para estudar, claro. Para montar negocios, para o que sexa.
1: E é lógico, decir, pero claro. Que é lógico porque somos un país que saliu fora, que viviu fora desde hai centos de anos. E que tuvo que volver e que viviu en moi malas condicións. Cire, entonces, é incomprensible que todo isto se convirta nunha mentira electoral e nunha distorsión do que é unha sociedade que ten que convivir. Me resulta inexplicable e me resulta indecente.
0: Sí, sí, bueno, a verdade... Bueno. Porque ademais, sí. Mira, estaba pensando unha cousa. Se isto fose unha enxeñería electoral para captar votos, a verdade é que a política de demonizalo pareceme máis unha estrategia para perdelos.
1: Xa non, pero que ademais, é dicir, históricamente, é dicir, foi precisamente o Partido Popular o gran beneficiado. É dicir, dos votos de fora, é dicir. Entonces, ¿recoñecemos ou non recoñecemos? ¿Queremos que veñan ou non queremos que veñan? ¿En que estamos? O sea, ¿por qué nos dedicamos a decir estas cousas, o sea, que son, o sea, a maldición da democracia? Es decir, ¿por qué empezamos a meter vermes na cabeza sobre xente que ten todos os dereitos, a quen lle recoñecimos sempre todos os dereitos e que consideramos que son curmáns, irmáns, sobrinhos, primos ou netos de outros galegos que se foron afora? Ben por necesidades laborales, ben porque tuveron que escapar dunha ditadura. Pois non sei cal é o milagro.
0: Bueno, imos con outras cousas, parece-che, con outras propostas que se están lanzando que abren un debate, a verdade, que é chamativo acerca dos nosos procesos electorais tamén, que neste caso este plantexamento que facía Feijó no día de onte, plantexando a posibilidade de que no noso país pois se poña en marcha un modelo como o grego ou italiano, aunque hai que dicir que o único que funcionaría tal e como expón Feijó sería o grego, no que neste caso, pois o partido que gañe as eleccións teña un plus de deputados para facilitar a estabilidade. Se se aplicase esa regla, a regla de Atenas, soame isto un pouco as reglas de espías, como isto dos

0: con outras cousas. Parece con outras propostas que se están lanzando que abren un debate, a verdade, que é chamativo acerca dos nosos procesos electorais tamén. Que neste caso, este plantexamento que facía Feijóo no día de onte, plantexando a posibilidade de que no noso país pois se poña en marcha un modelo como o grego ou italiano, aunque hai que dicir que o único que funcionaría tal e como expón Feijóo sería o grego, no que neste caso, pois o partido que gañe as eleccións teña un plus de deputados para facilitar a estabilidade. Se aplicase esa regla, a regla de Atenas, soame isto un pouco as reglas de espías, como isto dos reglas de Moscú e as reglas de Londres, pero bueno, se aplicase a regla de Atenas, isto obligaría a encoller o reparto proporcional de escanos. É dicir, o cálculo
1: él lo falla a mayores.
0: Sí, claro, pero reduciría ese reparto proporcional de escanos para reservar esa bonificación, claro, a primeira fuerza. Bueno, pues esto que faría, que tería 20 fichos por ganar y 22 adicionais.
1: A ver, Antía, es decir, o que desaparece a proporcionalidade. Es decir, eu xa sei que o sistema mayoritario é un dos máis grandes anhelos do Partido Popular, sobre todo de algúns do Partido Popular. Es decir, desde Fraga, por suposto, que sempre foi partidario dun sistema mayoritario electoral, é dicir, hasta ahora, pois Feijóo que volve outra vez a retomalo, non? Bueno, pero non, España non ten un sistema mayoritario, ten un sistema proporcional corrixido, tan corrixido que, por exemplo, valen 4 ou 5 veces máis os votos si vives en Ourense que si vives en Vigo. É dicir, que tampouco é un sistema proporcional absoluto, porque están os mínimos diputados por provincia, independentemente do número de habitantes que teñan. Pero, en fin, o noso é un sistema proporcional, e ora Feijóo o que quere é que seña un sistema de maioría, e que a prima seña para a maioría. Que o que perda sempre, o que gane únicamente ele. Poñer o exemplo de Grecia, non conocer un pouco a historia de Grecia, pero, en fin, o señor Feijóo ten todo o dereito a poñer o exemplo que queira. Porque Grecia tiña un sistema mayoritario que pasou a proporcional no 2016, cando gobernaba Tsipras, e que volveu a ser cambiado con Mitsotakis no 2020 para volver a primalo. Que están nun baile continuo en función da correlación de forzas. En España, a lei electoral era necesaria corrixila desde hai moitos anos, sobre todo por esas primas que se dan a provincias menos pobladas, non? Frente a provincias máis pobladas, por esas primas que se lle dan ao territorio frente á poboación. Pero é imposible, como moi ben recoñece Feijóo, porque non van a poñerse de acordo en eso, non se puxeron nunca. Non foi capaz nin siquiera de facer o Puyol con maiorías absolutas en Cataluña, e sigue aplicando a lei do 77 Cataluña, con todo o período de Puyol, non? Entón, por que lanza isto ahora Feijóo? Para considerarse un desvalido, e que se le diesen eso que él podría gobernar, home, por Dios, pois podía ter outras ocurrencias, a verdade.
0: A ver, toca en este momento, quero dicir, sempre toca antes dunhas eleccións plantexar esta idea, ¿no?
1: Unhas eleccións non quere dicir que teña sentido.
0: Bueno, non digo que teña sentido, claro, pero quero dicir que é o momento.
1: Que a historia nosa é esa, son debates eternos que nunca se resolveron, porque a transición, a lei electoral é do 77, non se moveu desde o 77, ninguén se atreveu a movela, nin con maiorías absolutas, nin con maiorías absolutas reforzadas, nin con nada. Por qué? Pois porque sabía que iba a ser un avispeiro do demo, e polo tanto seguimos sometidos a esta historia, pois que prima, digamos, aos territorios sobre territorios provincias, porque é a circunscripción electoral, sobre población.
0: Luego nos pasamos as noites electorais analizando isto tamén, que nos gusta moito falar da lei dons. É certo. Gústanos moito. Bueno, en fin, isto sobre os votos, pero teño un tema aquí fora do previsto, que a ver que te parece a ti. Esta idea da posibilidade de que empecemos aquí en Galicia a cobrarlles unha parte aos madrileños dos abonos de transporte, se Madrid fai o mesmo. Porque onte lle preguntaban a Rueda por isto, e di que levas de ben con todo o mundo, que ten unha relación cordial con todas as comunidades autónomas, que preferiría non tener que pasar por isto, pero que se Madrid insiste nesa idea de que o abono de transportes

0: Martín, Pauli, ¿qué tal? Vos días.
1: Muy buen día.
0: Cantas cosas pasaron, ¿eh?
1: Moito. E máis que van a pasar, que xa sabes que este verán temos marcado todos en fosforito, non? O 12 de agosto.
0: Sí, imagino como vivirás ti e todos os que están na agrupación gastronómica aí, ¿eh?
1: Pois antes do 12 de agosto, con bastante actividade, o 12 de agosto non imos facer absolutamente nada, cada un que vexe a crirse como poida, porque ese día non sería sensato organizar actividades públicas. Como podes imaginar, cabe agardar unha cantidade inmensa de visitantes en, neste caso, na Coruña, máis en calquera lugar que pase pola faixa de totalidade da eclipse. Así que ese día será para estar tranquilos, cada un cos seus, disfrutar do ese fenómeno que non imos ver repetir nas nosas cabezas aquí en Galiza ata o ano 2180, que creo que xa non nos ven ben.
0: No, ese día estaremos ocupadísimos,
1: sí.
0: Pero sí é certo que é un momento para que non nos falen, ¿eh? Para estar concentrado.
1: Sí, é un momento máis que non dura moito, porque a que a eclipse dura prácticamente 2 horas, o que a totalidade, o momento no que a lúa tapa por completo o sol, dura aquí na Coruña alrededor de minuto e cuarto, máis ou menos. Digamos, na faixa de totalidade en Galiza oscila entre os uns poucos segundos ata os prácticamente 110 segundos que hai na zona da Mariña lucense. Mas é iso, alrededor dun minuto. Nese minuto temos que estar moi, moi concentrados, tratando de que non entremos en colapso ante ese momento tan impactante que vai marcar seguramente moitas vidas.
0: Pois pecharemos este mes justamente na Filmoteca de Galicia cunha actividade preciosa de balde. Para moitos pois non será descoñecida, porque efectivamente falar da contaminación luminosa, cantas veces e canto tempo levamos con esto, Martín. Parece que poucas medidas se tomaron dende aqueles anos en donde se daban os primeiros pasos, pero bueno, claro, en este horario de verán tamén é un pouco complexo buscar a noite, ¿eh?
1: Sí, a noite dura pouco en verán, as noites de inverno son moito máis longas e hai moito máis espazo para a salvación do ceo. O Encontro da Noite é unha actividade que chega xa a súa 7ª edición, que xira arredor, a excusa, digamos, é a contaminación luminosa, mas realmente falamos de forma máis ampla na protección da noite, na protección da escuridade natural da noite, e tamén na posta en valor dese patrimonio imenso cultural que é a escuridade, e que é a noite natural, non? Que está presente dende as orixes da humanidade, realmente en todo. A mitad das nosas vidas transcorre de noite, e polo tanto a noite está presente na poesía, está presente na literatura en xeral, na pintura, na música e por suposto tamén no cinema. En esta primeira sesión do Encontro da Noite, que terá máis actividades ao longo de todo o ano, xustamente facemos algo que ata agora nunca fixéramos, que era monográficamente centrarnos en 2 obras artísticas. Por unha banda, un álbum ilustrado de Xosé Covas, o extraordinario ilustrador, pintor e ilustrador galego, que ten unha longa trayectoria asociada sobre todo a un autor ben querido e xa falecido como foi Xavier Puente do Campo, Xavier do Campo, mas que hai uns meses presentou o seu primeiro álbum en solitario, Soño dunha sombra, que é un álbum sen palabras, a non ser o epílogo final que escribiu Manuel Rivas, que transcorre, digamos, de noite, o que unha viaxe da noite cara ao día e ao longo do tempo. É un álbum absolutamente fascinante que ten moito de cinematográfico. E xustamente esa condición cinematográfica que ten ese álbum fíxonos ligalo cunha película, para min, a máis asombrosa película do ano 2025, que se estreará en salas a final do verán, mas que hoxe aquí na Coruña poderemos ver con carácter de preestrea, que é Onte a Noite Conquistei Tebas, un filme do director Gabriel Azorín, estreado o ano pasado no Festival de Venecia, que despois diso fixo un longo percorrido internacional polos máis prestixiosos festivais do mundo, literalmente. Estivo en Corea, estivo na Cinemateca Uruguaya, estivo no Festival de Nova York, na Bienale, na Seminci, no Indie Lisboa e moitos outros. E que un filme rodado nas termas de Bande, que transcorre aí, nese espazo tan singular, que xoga con, bueno, con 2 tempos, imagina unha noite que comeza, digamos, no presente e acaba aí 2000 anos. Con un elenco de protagonistas que son todo mozos novos, porque realmente a película xustamente se pon o foco nesas idades, en persoas que andan aí a volta dos 18, 20 anos e que están en momentos de cambios na súa vida, non? De puntos importantes na súa vida no que teñen que tomar decisións, bifúrcanse camiños, e iso, pois, bueno, dá pé o que veredes na película se vos achegades o xa vela.
0: Pues fíjate que todo esto, claro, ahora mismo un mundo, nunca mejor dicho, porque cuando falábamos de todas esas cosas en aquellos domingos de tertulia, Martín, no estaba ahí, estaba dando pasos, pero no era o boom que tenemos ahora. Supongo que todo esto coa IA, pues cobra otro realce, ¿no?
1: Pues creo que coa IA todo cambia, no necesariamente para ben. Para algunhas cosas, por suposto, non? A inteligencia artificial, como calquera progreso tecnolóxico, ten achegas valiosas. Pode empregarse a inteligencia artificial para deseñar antibióticos ou vacinas ou moitas cousas moi boas para a humanidade. Tamén podemos empregarla estúpidamente para redactar correos electrónicos ou facer imaxes estúpidas, consumindo unha cantidad de recursos inmensa. De auga, de enerxía, ademais, e agora mesmo falabas antes de que a noticia nestas semanas, neste mes, infelizmente, en toda Europa, é a vaga de calor, pois esa ola de calor creo que fala moi claramente de que ese quecemento global que algúns aínda poñen en dúbida, en particular na banda ultradereita do sector do espectro político, pois é un feito real que estamos padecendo xa, e que cando vemos estas altas temperaturas deste verán, o mellor, dentro duns anos, acordarémonos deste verán como verán máis fresquiño das nosas vidas, non? Porque isto parece ir a máis. Pois nese contexto, a maneira na que se están empregando alegremente as inteligencias artificiais para usos absolutamente banais, sabendo, como sabemos, o inmenso gasto de recursos que supón o seu emprego, creo que debería darnos que pensar. Todo o que podemos facer cos nosos cerebros e cos nosas mans, non deberíamos facelo con máquinas, probablemente, non? E todo o que ten que ver coa creatividade en particular, pois máis aínda, non?
0: É unha reflexión para ter en conta, sen dúbida ninguna, non? Con este tema, pues, case é un fío condutor para falar de como se podería preservar a escuridade natural nocturna, que tamén parece que algo aínda que podamos pensar si isto é tan sinxelo como pues darlle a tecla, non? Pero non é así, non?
1: Realmente sí, así. De feito, se hai unha contaminación que é doada de corrixir, e se hai algo que é fácil preservar, é a escuridade. A mellor maneira de preservar a escuridade é non prender luces. E sabemos que hai moitas luces que hai que prendelas porque son necesarias para a actividade social neste momento, pois da mesma maneira que eu creo que hai un símil que é fácil de entender, non? Todos sabemos que consumir combustíveis fósiles en xeral non é unha boa idea. Que sabemos que teñen unha pegada ecolóxica moi importante e que, polo tanto, non se deben consumir arbitrariamente de forma, insisto, banal, non? Mas ninguén pon en dúbida que hai que meterlle gasolina ás ambulancias, porque as ambulancias cumpren un papel social valioso, importante e salvan vidas. Claro, podemos poñerlle gasolina ás ambulancias e non debemos queimar gasolina nunha pira funeraria, non? Porque sería absurdo gastar combustible para iso. Coa luz pasa exactamente o mesmo. Hai luz que é necesaria. Nas cidades ten que haber uns mínimos de luz para que podamos transitar de noite con seguridade, para non tropezar nunha fochanca, para entendernos, non? Mas o nivel de luz que necesitamos en calquera vila cidade é mínimo. Con niveis de luz moi, moi baixos, é suficiente para vermos con absoluta claridade. Se a iluminación está ben posta, se a iluminación está ben deseñada, como se está facendo en moitas cidades. No encontro da noite trouxemos outros anos e volveremos a traer este ano, se todo vai ben, a Susana Malón, que é unha experta xustamente en iluminar ben as cidades, e ela leva anos traballando en facer novas proxectos de iluminación que consisten en iluminar menos e iluminar mellor, en iluminar con luces máis cálidas e con intensidades de luz moito máis baixas que melloran a iluminación con carácter global e, por suposto, fan que contamine menos. Porque o problema é que a contaminación que xorde, que xera calquera cidade en termos de luz, se espalla kilómetros, dúcias ou centos de kilómetros ao medio da natureza. E iso ten unha pegada ecolóxica moi notável e tamén ten unha pegada sobre a saúde humana, por suposto.
0: Qué bonito, eso ten que ser un espectáculo, ¿eh? Ver cómo se puede. ¿Hay alguna cidade que sea estea total y absolutamente preservada de todo esto, da contaminación, da escuridade, etcétera? E da parte, que me gusta este tema tamén, da parte máis cultural da noite, non?
1: Completamente non sei se me atrevería a dicilo, porque sí. Sobre todo en cidades de gran tamaño. Pero mira, hai un exemplo moi bo que ademais ten un, por lo menos durante algunhas fases ten un alcalde galego que é Xenebra, en Suiza. Xenebra ten un proxecto de iluminación, o Plan Lumière, no que le van traballando dende hai moitísimos anos en colaboración con entidades veciñais, con asociacións de mulleres, valorando todo tipo de efectos alrededor da iluminación. Por suposto, os efectos ambientais, os efectos ecolóxicos, mas tamén a sensación de seguridade que é importante para que a xente se sinta ben, en particular colectivos como poden ser os colectivos de mulleres que teñen, pues, evidentemente, unha especie de sensibilidade aos delitos que moitas veces asocian á noite, ¿no? O Plan Lumière é un modelo a seguir simplemente por como está construído conceptualmente, que é pensar que realmente a luz non ten que ser opción por defecto. O mellor hai zonas nas que non hai que poñer luz, porque nun espazo natural, na beira dun lago, como pode ser o lago Lehmann, o mellor non hai que poñer luz, porque un espazo natural e o patrimonio ecolóxico, os ecosistemas dese lago, teñen que estar protexidos. O mellor hai que planificar a luz con sentidiño, facendo que haxa máis luz nos, en certas zonas e menos luz ou ninguna luz noutras zonas, non? E Xenebra vai sendo un exemplo por esa vía. Mas aquí no Estado español hai exemplos interesantes. Susana Malón está traballando dende hai anos en proxectos de modificación de iluminación, por exemplo, en Zaragoza. Claro, son cidades moi grandes, non se pode facer todo en tres días, non? Hai que facelo pouco a pouco, fase a fase. Mas algunhas das iniciativas que fixo consiguen que en certas áreas da cidade os niveis de iluminación sexan moito máis baixos, é esa luz cálida, que é unha luz que nos devolve máis a calor, a intimidade case doméstica, que antes asociábamos a luz e agora non tanto, porque agora hai unha especie de moda infame de iluminar as cousas como se fosen quirófanos, non? Os quirófanos están moi iluminados por alguna razón. Unha rúa ou un bar non ten por que estar iluminado como un quirófano, non? Pois en Zaragoza van na liña contraria, grazas tamén ao traballo de xente como Susana Malón, que eu creo que algún día verá que facerlle, non sei, poñerlle unha rúa, facerlle un monumento en moitas cidades de España, porque o seu traballo en favor de reducir a contaminación luminosa en todos os ámbitos, na divulgación, mas tamén na práctica profesional, é realmente impresionante.
0: Sí, a verdade é que todo o que nos contas pues sempre abre unha chave para seguir mirando cousas, porque son temas dos que se fala pouco e temos moitísimo que contar, como ese patrimonio ambiental e cultural da noite. Aí, que pondríamos así para desenvolver esta nova? Que esconde? Que patrimonio temos cultural, justamente pues pensando, elevando a cabeza, ¿no? Mirando o ceo?
1: Pues temos moitísimo. Pensa que todas as culturas, todas as civilizacións empregaron a noite para orientarse no tempo e no espazo, non? Para construir calendarios, para guiarse polos camiños, literalmente. E iso fai que a noite, que reitero, ocupa a metade das nosas vidas, a metade das nosas vidas transcorre de noite, estea presente en toda a creación humana dende sempre. Hai moitísimas tradicións culturais, moitísimas mitoloxías asociadas á noite. Moita xente coñece os nomes das constelacións que veñen da antiga Grecia, mas pensade que todas as culturas desenvolveron as súas propias ou imaginaron as súas propias constelacións en todas elas, non? O que para os gregos era a constelación de Orión, para o povo saharaui era Al-Mashbu, que era unha persoa que imaginaban como crucificada no ceo por roubar un camelo, non? O profeta. Cada povo, cada cultura inventou as súas propias lendas e mitos do ceo. Mas para além diso, é que a noite e o ceo nocturno está permanentemente presente, por exemplo, na literatura. Hai un mes na agrupación, hai algo máis dun mes na agrupación IO, presentamos a volta do Día das Letras Galegas, de feito, un panel expositivo que explora a relación entre astronomía e as letras galegas, que terá continuidade porque hai moita máis, non? Evidentemente está Rosalía de Castro, que hoxe dá nome unha estrela, mas que a noite está moi presente na súa obra literaria. Mas en Pondal, no himno galego, o himno galego, os primeiros 4 versos, se fixan a paisaxe galega alrededor de varios eixos, como son as árbores, os pinos, non? Os rumorosos, a costa verdecente, o mar, mas tamén cale o seguinte verso, non? O raio transparente do prácido lugar. O lugar, a paisaxe do ceo, está presente no noso himno. Hai moitas países que teñen himnos belicosos que chaman a guerra, o noso himno non. O noso himno fala da noite, por exemplo, transcorre de noite, non? E presenza da paisaxe astronómica está na obra de Manuel María, está na obra de hai un poema de Río Xoán Cabana que fala de contaminación luminosa nos anos 70, non con esas palabras, mas que fala claramente de como a paisaxe das vilas é diferente a paisaxe estelada da paisaxe das cidades, non? hai moitas, moitas referencias a paisaxe nocturna nas letras galegas. E quen di iso, di pues, toda a forma de creación cultural, insisto, que sería dos cadros de Van Gogh. Ay, seguramente todos temos na cabeza varias pinturas de Van Gogh con paisaxes estreladas pintadas, sí. Non? Esa noite sobre o Ródano ou esa terraza de café de noite na que hai un ceo estrelado magnífico sobre a terraza de café. Que nos dera hoxe que os terrazas de café tiveran en riba paisaxe de estrelas, non? As estrelas hai que buscalas cada vez máis lonxe dos centros urbanos porque a luz artificial non la rouba xustamente, non? E debería ser compatible ter unha paisaxe estrelada, unha paisaxe natural e convivir con ela con naturalidade, vaya redundancia, e que poidamos gozar dese privilexio e dese luxo que é un ceo inzado de centos, idealmente miles de estrelas, que sempre inspirou o ser humano e seguirá inspirando sempre que vaya, claro.
0: Pois a verdade é que é un placer mirar e escoitar sempre o que nos conta Martín Pauli, pero tamén o Xenes Encontro da Noite e o que se recomenda. A partir das 19 horas na Filmoteca de Galicia, verdade? Pero entrada de balde, isto quere decir que cando se complete, se completou.
1: Sí. E aí teremos a Gabriela Zorín, o director do filme, e tamén a Xosé Cobas, dous creadores moi diferentes, máis con nexos comuns, ese respeto pola noite e pola oscuridade, que dialogará entre eles e co público que exista, claro.
0: Pois Martín, como sempre, gracias por estar con nós, un placer terte aquí en Radio Voz, e ata pronto, que este ano é un ano de estrelas,
1: sí,
0: totalmente.
1: O día 13 de agosto collemos vacacións.
0: Ah, perfecto. Gracias e bo día.
1: Ate outra.
0: Ate outra.

0: Bueno, pues cambiamos radicalmente de ritmo. Vamos a meter ahora de lleno en el ámbito medioambiental. Hay buenas y malas noticias en este contexto. La buena, bueno, pues ese nuevo hongo que se ha descubierto en la isla atlántica de Cortegada. Vamos a hablar con el doctor en medio ambiente, Saúl de la Peña Lastra, que ha descubierto esta nueva especie y que lleva muchos años estudiando un entorno privilegiado como es esta isla atlántica. Pero, bueno, pues también tenemos que hablar de malas noticias. Les decíamos al principio del programa, ese vertido en Alcabre es habitual que cada verano, bueno, pues se detecten puntos de vertido en la costa de las Rías Baixas. Esto coincide con el informe que esta mañana han presentado desde Ecologistas en Acción. Cada año se presenta el informe Banderas Negras. Es un informe que se hace a nivel nacional para poner sobre la mesa los casos más importantes de mala gestión ambiental en la costa de Galicia, según la agrupación ecologista. Y en la provincia de Pontevedra hay dos casos que destacan desde Ecologistas en Acción. Cristóbal López, bo día.
1: Hola, bo día.
0: ¿Cales son esos dos casos que para vos son un exemplo de malas prácticas na costa pontevedresa?
1: En Pontevedra este ano, porque hai que lembrar que escollemos dous, as dous que consideramos máis o relevantes ou por actualidade, non? E das dúas, atorgamos ao Concello de Vigo e aos promotores dos chalés que queren facer, pretendían facer, digo pretendían porque agora recentemente o paralizou a justicia e declarou nulas ou ilegais as licencias, chalés en Cabo Estai, ¿no? Xa bastante urbanizada e deteriorada está o litoral vigués, como os vai seguir facendo, e máis nunha zona que, en principio, no, antes de dos cambios, no, no pezón de Vigo estaba declarada zona protegida, ¿no? Usurpando territorios, zonas de dos veciños para facer uns accesos, chaves encima das propias pedras do litoral, unhas escaleiras que de cemento encima das rochas, bueno, toda unha agresión ao litoral que en Cabo Estai tampouco que desentone, porque que a verdade é que aquilo é toda unha aberración urbanística, ¿no? Que solo especial para os ricos, para que podan facer o que queiran, xunto con Toralla. E a segunda bandeira é para a Xunta e o Concello Portos e o Concello de Baiona por a ampliación do por un novo recheo na ría, coa ampliación do Porto Deportivo de Baiona, algo que é innecesario para a población de Baiona, porque para facer unha cafetería máis grande e unhos para aparcar máis yates e atacar máis yates na xente que vende turismo, e que va a afectar a toda a zona, bueno, a pouco que queda do marisqueo e a Red Natura a FEC de Banda Mallosa, ¿no? Todo isto se fai co permiso da propia Xunta de Galicia, ¿no?
0: Por lo tanto, a Concello de Vigo, Xunta de Galicia e Concello de Baiona, bueno, pues críticas fronte a institucións de diferentes cores políticas. Quero aproveitar para preguntar tamén, Cristóbal, por como están as costas, como están os areais. Coñecemos nas últimas horas un novo vertido, de momento non se coñece a orixe de un vertido fecal importante, así califican dende a policía local, os autores do informe, ese vertido que foi detectado por particulares e que obrigou a pechar varias praias ao baño na zona do Museo do Mar de Vigo. Non sei se hai moitos outros dos que non chegamos a coñecer, dos que non nos enteramos porque o mellor se producen fora da temporada de praia, de baño, ou simplemente porque non se detectan.
1: Bueno, en xeral, máis allá dun vertido ocasional, que pode ser por unha rotura, por un accidente, ou sinceramente por alguén que está facendo as cosas de forma ilegal, ¿no? Máis allá dun vertido ocasional, que evidentemente hai que localizarlo, multarlo e repararlo, ¿no? Actuar, ¿no? Que son normalmente fan as administracións, ¿no? Con maior ou menor licencia, pero fan. O problema é o a depuración será sistemática, a deficiencia da depuración que hai en toda Galicia, non só na costa, pero bueno, estamos falando da costa, ¿no? Porque a veces esta depuración non é precisamente no litoral, pero é vertindo a ríos, que os ríos rematan nas rías no noso litoral, ¿no? É moi deficiente, pero que ademais, chegada a tempada de estival, onde moitas poboacións aumenta o número de residentes polo verán, ¿no? Por la turistificación que sufrimos. Ya non son as Rías Baixas, pero bueno, ahora está toda Galicia está turistificada, ¿no? Pois toda esta mala se colapsan os sistemas, as infraestructuras de saneamiento e temos muchas veces una contaminación que non sempre aviramos, ¿no? Y no siempre tengo una afección que nos va a mandar al hospital, ¿no? Pero que está evidentemente afectando a medio y a mejor pues podemos tener alguna pequeña enfermedad por ocasionada por esto, ¿no? Y a esto hay que sumarle una contaminación que se observa mucho menos que a contaminación química de todas esas industrias que están en el mar, ¿no? Hay mucha industria, ya no me meto con el tema de ENCE porque está paradigmático, ¿no? Pero que mucha industria que non ten necesidade de estar no mar, porque non depende, non é unha conserveira ou unha sazón ou algo que está no mar, que utiliza mar como vertedeiro de todos os seus produtos, pues, y evidentemente creando unha contaminación, ¿no? Esto ya se suma, que cuando falamos de FECAIS, pero también las zonas urbanizadas acaban arrastrando muchísimo plásticos a rías, ¿no? Non solo é as fecais, ¿no? Tamén unha contaminación que acaba sendo grave e afectándonos, ¿no? Non só ao ecosistema, sino a nós mesmos, a saúde pública, ¿no? E todo isto temos que poner medios para evitarlo e, sobre todo, poner límites, ¿no? Límites ao turismo, límites a industria. Non significa acabar con él, sino terlo controlado, ver hasta onde se pode ter, ¿no?
0: Bueno, e unha cousiña máis, porque hoxe se publica un informe da vosa agrupación sobre a calidade do aire nos portos. O porto de Vigo non sale moi ben parado, a pesar dos esforzos que se están facendo para tratar, bueno, pues de contaminar menos neste espazo.
1: Bueno, hai que darse conta que hai os buques teñen unha contaminación moi alta, porque moitos deles o combustible que utiliza ten unha carga de sulfuros e outros materiais, porque non é gasolina, é un material moito máis pastoso, é un fuel oil moi pastoso, que ten muitísima carga de contaminantes, ¿no? Y claro, os motores e as chimeneas dos buques non tivo estes enormes cruceiros, pues son unha auténtica factoría de contaminación das cidades, ¿no? Bueno, eso, como sempre, pues hai que limitarlo, hai que controlarlo, hai que poner medidas e hai que saber que é algo que nos está afectando, sobre todo que a población sepa que eso ten un perxuízo e si lo afecta, pero que lo afecta sabendo que perxuízo ten e si no poniendo una serie de límites, ¿no? Y cuando ha visto que mejor en Vigo hay 7 cruceros atacados, la gente pues, se dice que es maravilloso para Vigo. Digo, pues la gente que debe, los vigueses y vigueses, estos días estamos respirando un aire que nos está afectando a salud. Y eso hay que tenerlo en consideración, la balanza, cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno, pois ese equilibrio complicado, non, e histórico entre progreso e contaminación, efectivamente. Bueno, pois interesante,
1: pero non
0: que
1: é progreso, se coñeza.
0: Bueno,
1: progreso,
0: sí, industrialización, sí. Turistificación, como claro, que iramos chamar.
1: O progreso é cando melloramos a calidad de vida das persoas. Cando empeoramos non é progreso. Pode ser máis industria ou pode ser máis riqueza para unos poucos. Pero eso, chamar de eso progreso é un erro extra de concepto, porque cuando nos enfocemos estamos pasando los mismos, ¿no? Perdona que te corresida.
0: Sí, no, Cristóbal, adiante, por supuesto, libertad absoluta y además, bueno, pues anotamos también o matiz. Rectifico, ese debate entre industrialización, turistificación, actividad económica, en preservación do medio ambiente, que hai que facer as dúas cousas compatibles, imprescindible chegados a este punto. Cristóbal López, de Ecologistas en Acción, graciñas, apertas.
1: Veña. Venga, un saludo.

0: Seguimos hablando de sostenibilidad, del medio ambiente en el que vivimos, de la necesidad de protegerlo y, bueno, también de la riqueza que nos rodea, que ya sabemos que vivimos en un entorno privilegiado que tenemos que cuidar, pero se siguen produciendo hallazgos de esa riqueza que demuestran que todavía no está medida en lo suficiente, teniendo en cuenta que se siguen descubriendo especies. Concretamente, se ha descubierto una nueva especie de hongo en la isla de Cortegada. Se llama Schillaria polifaga y es una especie que forma parte de este ecosistema privilegiado de esta isla atlántica frente a Vila García, donde se alberga el mayor bosque de laurel atlántico de Europa, nada menos. Vamos a saludar a un auténtico experto de este ámbito, Saúl de la Peña Lastra, doctor en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de Santiago de Compostela y un científico e investigador que lleva muchos años investigando este entorno de Cortegada. Buenos días, vos días.
1: Buenos días.
0: ¿Qué características tiene este nuevo fungo que acaba de descubrirse en Cortegada?
1: Pois este novo fungo, que pertence ao xénero Schillaria, ten como característica principal que come, vamos a decir así, moitas cousas diferentes. Este xénero, concretamente, suelen ser especies que se especializan nunha única fonte de alimento, como pode ser pois a madeira dun árbore concreta ou os froitos dun árbore concreto, pero neste caso aliméntase de todo e de moitas especies. De aí ese nome de polífaga. Polivarios, faga, como sustrato, vamos a decir así.
0: É un achado novo que vostede fai nun entorno onde se alberga unha enorme riqueza, no que ten que ver cos fungos, non?
1: Pois sí, acabo de rematar o meu segundo doutoramento en biodiversidade e medio ambiente con unha tese que justamente está especializada en laurisilvas atlánticas. Entón, a illa de Cortegada, ainda hoxe está en dúbida se é unha laurisilva pola formación vegetal, pero digamos que o ecosistema si funciona como unha laurisilva semellante ao que pode haber en Canarias ou en Madeira. Concretamente, ademais, este fungo, aunque sí que no, o sea, describímolo novo para a ciencia, encontramos distintas mostras en distintas laurisilvas atlánticas. Por exemplo, está en na illa de Cortegada, pero tamén está en Azores ou en Cádiz, nos canutos ou bosques de niebla, e tamén, por exemplo, en Azores.
0: Esta riqueza tamén está influída polo feito de que sexa un espazo protexido, unha illa, bueno, pues con todas as restriccións dun parque nacional.
1: Pois, bueno, eso pode ser algunhas veces importante, pero outras non tanto. Neste caso, eu creo que sí que ten que ver que sexa un espazo protexido, porque condiciona a entrada de persoas, polo tanto, mantéñense mellor os sustratos. Tamén é certo que no caso de Cortegada temos un problema bastante grave, tema dos fungos, que hai moito xabaril, máis do que debería haber.
0: Que curioso isto. Como influí? Bueno, xa sabemos que o xabaril chega a illa porque transita, non, por ese entorno cando baixa a marea. Pero como influí o xabaril nestes fungos?
1: Pois o xabaril é unha especie que se alimenta prácticamente de todo. Gústalle moito fozar na terra. Digamos que os fungos teñen, como vamos a explicar, un fungo é como se fuera un árbore, está por debaixo das follas, está entre 5 e 10 centímetros por debaixo desa capa de follas. Entón, cando o xabaril escarba ou foza, o que fai é, digamos, debilitar ese fungo e incluso pode chegar a matalo. E incluso de algúns tamén se alimenta de ese fungo. Non só se alimenta das setas, senón que tamén do fungo.
0: Que curioso, non? Entonces, isto, como podemos interpretarlo? Hai que tratar de limitar, evitar a presencia de xabaril en Cortegada?
1: Sí, por supuesto. Eso xa levan tempo tratando de quitar os xabarís que iban pasando. O que pasa é que ao ter un contacto directo co monte, pois siguen entrando. Entonces, sí que digamos que as especies como o xabaril, que reproducense en gran cantidade e ocupan moitos espazos, habería que restringir a súa entrada a espacios naturais protegidos.
0: Claro, isto é complicado, non tendo en conta que agora están prácticamente por todos os espazos.
1: Efectivamente, é moi complicado.
0: De que xeito a desaparición dun fungo inflúe pois no ecosistema? Porque é verdade que falamos moito de outras especies, de extinción de animais, de plantas, que son moito máis evidentes, pero os fungos teñen esta parte pois moitas veces de invisibles ou pouco visibles para a maioría da poboación. Quizás non lle damos o valor que teñen, non? De que maneira pois que haxa moitos, como neste caso, como en Cortegada, ou que se poidan poñer en risco desaparezan e influen no ecosistema?
1: Vale, pois aquí podría haber moitas, que dicir, daría para moito rato de explicacións, porque realmente calquera especie de un ecosistema é verdaderamente importante. Eu poño un exemplo habitualmente que se ti comparas un ecosistema, por exemplo, cun vehículo, cun coche. Todas as especies que teñen un coche son imprescindibles? Pois, en xeral, sí, porque senón non estarían. Pero sempre hai algunhas máis importantes que outras, que, por exemplo, un cable de dirección ou un tornillo que apreta unha peza que é clave, pois, aunque son moi pequenas, son moi importantes. No caso dos fungos, sirven para moitas cousas nun ecosistema. Por exemplo, teñen unha labor de descomposición da materia orgánica que fan que hoxe estemos aquí, senón non poderíamos estar. Ou, por exemplo, fan simbiosis e comunican as plantas entre elas, fan que podan transmitir moitas mensaxes, vamos a decir así. Habería moito máis, pero simplemente pois para que te fagas unha idea.
0: Encántame escoitalos a vostedes, aos expertos medioambientales, especialmente os expertos en solos ou en botánica, porque é un mundo fascinante, non? Quero decir que descubrímolo moitas veces a través dos seus estudos, do seu coñecemento, e parece inesgotable a día de hoxe o mundo dos fungos. Quizáis hai outros ámbitos que están moito máis explorados, non? Pero parece que aí aínda queda moito por descubrir.
1: Pois sí, o campo no tocante aos fungos está casi todo por descubrir, porque a diferencia dos vexetais son moi temporais. Entón, digamos, o que vemos, que son as frutificacións, que son as setas. Os fungos é o que temos por debaixo dos nosos pés, e as setas son os froitos, é como un manzano e unha mazá. O que vemos son as mazás, pero a árbore está por debaixo. Entón, debido as súas interaccións e a importancia que teñen no ecosistema, pois sería moi importante, digamos, financiar máis ese tipo de investigacións, pero a todo agora é moi complexo especializarse neste reino, porque pois hai moitas especies, moitas máis que de plantas, de vexetais ou de insectos, ou de outras cousas, entón é unha cousa moi complexa. Ser tan complexo, pois non hai especialistas.
0: Claro. Pola información que temos, en Galicia teñen detectadas unhas 2.000 especies de fungos, a metade, sí. 1.000 están en Cortegada, nese pequeno territorio, nesa pequena illa. Vostede leva moitos anos estudando Cortegada, que o levou aí?
1: Pois, neste momento, neste intre, temos xa catalogadas unhas 1.500 especies simplemente nesta illa. Entón, claro, o ser tan pequena, que ten 44 hectáreas, fana un lugar neste momento, cos datos que hai, no lugar do mundo con maior densidade de especies por kilómetro cuadrado, incluído, xa comparamos con selvas tropicais como, non sei, Costa Rica ou Brasil, Amazonía, Hawái, etcétera. Entón, eu acabo de rematar a miña segunda tese, xa defendín, e saíron resultados tan interesantes como ese, que cando a comparamos por densidade con calquer sitio do mundo, Cortegada, a Illa de Cortegada, destaca en moito. Entón, bueno, pois, digamos que a investigación comezou da man da asociación que teñen ali, de na Cantarela, que levaronos unha vez que fomos a unha conferencia, levaronos unha vez a Illa de Cortegada, e vimos que era unha cousa única en Galicia, entón empezamos a estudiala. O que pasa é que non acaba nunca, porque, de feito, temos pendiente de publicar bastantes especies novas para a Illa. Tamén describimos un xénero novo na propia Illa de Cortegada. Pois temos pendente sacar moitas outras especies que hemos ido atopando, porque non só que señan novas para a ciencia, o sea, novas para o mundo, senón que, ademais, pois hai especies de clima tropical ou especies que se citan por primeira vez en España, cousas semellantes.
0: E todo iso en Cortegada, nesas 44 hectáreas.
1: Sí.
0: Interesantísimo. Moitísimas grazas por estar connosco e ilustrarnos ao respecto desa riqueza tan enorme que ten ese espazo protexido, que a vez, bueno, pois que é un verxel en sí mesmo e que ten toda esta riqueza de especies, como nos dicía. Bueno, me quedo con isto, coa maior densidade en riqueza de especies do mundo en Cortegada, aquí o ladiño. Moitísimas grazas, Saúl de la Peña, doctor en Medio Ambiente e Recursos Naturais da Universidade de Santiago de Compostela. Grazas por estar en Radio Voz.
1: Gracias a vos.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya, que estamos en este martes en el que vamos notando poquito a poco cómo empieza a subir la temperatura, cómo los cielos están ya más despejados y bueno, cómo parece que julio va a empezar con verano auténtico, pero mejor vamos a Meteo Galicia para que nos lo cuente María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, contanos, ¿la situación cómo está ahora mismo? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué o qué tenemos por ahí para los vindeiros días? ¿Ven calor?
1: Sí, ven calor, pero bueno, como ya falamos, a calor así máis intensa, máis forte, agarrámola cara a fin de semana, ¿no? Sobre todo a partir de xoves, venres e tamén a fin de semana, sí que pues ya comenzaremos a ter temperaturas máis que cálidas, por decir así, ¿no? De momento estamos en valores, bueno, pues máis habituais, calor, dende logo, aínda que hoxe o nordés, por decirlo así, anda facendo das súas, ¿eh? Porque en esas zonas de Galiza máis afectadas polo nordés, pues o ceo está cuberto e a temperatura para nada é de calor. Se miramos agora mesmo como están os termómetros, por exemplo, pues en Burela hai 18 graus, en Foz hai 19 graus, Cariño 20 graus. Pero indo cara a puntos da Costa da Morte, da comarca de Bergantiños, pues tamén temos, por exemplo, Coristanco con 16 graus, Carballo con 19 graus, Camariñas con 19 graus. É dicir, temos puntos desde Galicia onde neste preciso momento, ás 5 da tarde, pues o termómetro nin tan sequera chega a estes 20 graus, non? No resto de Galicia, pues sí, o sol, dende logo, mandando, por suposto, e con temperaturas cálidas, pero bueno, non disparadas, por decir así. Por exemplo, Lugo ten 27 graus, Monforte 30, Ourense 33, Salceda de Caselas 31, Vigo está por los 29, Verín 36. Bueno, las temperaturas, digamos, pues cálidas de verán, pero digamos sin estes avisos, de momento xa vedes que non hai ningún tipo de aviso nin para hoxe nin para mañan. Así que o que queda de día, bueno, en xeral falamos de sol e de calor, e esas zonas onde nordés deixa nubes, bueno, pois xa ás 5 da tarde pouco máis vai abrir e quedaremos con esas temperaturas máis frescas nesa zona norte. Nos próximos días, moi pouquiños cambios, a verdade, de momento mañán temperaturas que se conteñen, é dicir, mañán non van subir máis respecto das doxe, tampouco van baixar, eh? Así que, pois, un día bastante parecido a hoxe en canto á situación das temperaturas e tamén en canto á situación dos ceos, por decirlo así. Mañán volverá a soprar moito o nordés, sí que incluso máis que hoxe, así que, de novo, temos que contar con nubes, especialmente na Mariña de Lugo, onde, de novo, pois, van a persistir prácticamente durante todo día e sempre deixan pues, algunhas orballos, algunhas chuvieiras na zona da Mariña, sobre todo nas primeiras horas do día. Así que mañán, un ambiente de verán e con temperaturas parecidas ás de hoxe, podemos resumilo como un día de sol e de vento.
0: Bueno, entón, empeza o mes de xullo con un tempo de verán propio de Galicia, sí, ¿no? O que pasa aí no norte, máis calor no sur, o que xa será diferente, como comentas, María, será a partir do xoves, non? Con máis calor.
1: Sí, o xoves vai a seguir facendo bastante vento do nordés, pero é verdade que a masa de aire xa chega un chisquiño máis cálida, así que o xoves é o día no que o termómetro empeza a ir un pouquiño cara arriba, ¿eh? Entón, sí que xa podemos sumar 2, 3 graus aos valores que estamos tendo hoxe, e xa será un ambiente un pouquiño máis de calor, seguirá habendo nordés, seguiremos estando polos 20, 22 graus na Mariña de Lugo, na zona de Bergantiños, Costa da Morte, aí esa zona aínda bastante contida a temperatura polo vento do nordés, e xa meténdonos no venres, bueno, aí xa falamos de calor un poquinho máis en serio. Xa empezamos a ver, pois, ao sur de Galicia, 36, 37, 38, é dicir, xa nos vamos a temperaturas cálidas, tamén vai a chegar ese ambiente cálido ao norte, na Mariña seguirán por 22, 23 graus, o nordés vai a seguir, pero na parte xa non vai a chegar o nordés e, polo tanto, a partir do venres xa falamos de calor forte na metade sur de Galicia, na metade norte calor tamén, pero ainda un pouco contida. E todo parece indicar que a fin de semana pois van a seguir subindo algo máis as temperaturas, vai a ser unha fin de semana de calor intensa. Hai que decir que, de momento, bueno, pois os avisos non serán máis aló de 72 horas, e, polo tanto, os avisos pois, por temperaturas para fin de semana pois empezarían a aparecer, pois os xoves aparecerían para o sábado, o venres aparecerían para o domingo, é dicir, pouco a pouco iremos vendo ao final como vai quedar esa distribución de temperaturas para fin de semana, pero así por facernos unha idea, a idea é de que vai a facer moita calor.
0: Bueno, pois iremos falando, María, estaremos pendentes, pero bueno, parece que a tendencia segue sendo a que tivemos tamén no mes de xuño con temperaturas, sí, realmente altas, non cálidas.
1: Sí. Sí. A verdade é que sí, vese un mes de xuño con progresivas entradas de aire cálido parece mentira, non? Comparado con outros veráns, que un día como a hoxe, pues, no, considerémolo alivio, non? Comparado
0: o sea, con, que o nordeste se agradable, sobre todo nos que estamos no norte,
1: efectivamente, ¿no? Que tiramos papa xa de calor e ainda non empezou o verán, como quien di, non? Bueno, que a verdade é que sí que se ve moita calor, unha vez que arranque outra vez esa masa de aire cálido, como decía, a partir de xoves, venres, bueno, pois vese que a fin de semana e a próxima semana, por lo menos os primeiros días, vamos a estar de novo con calor forte, e bueno, pois, pois nada, pois parece que este verán vai a quedar caracterizado, por lo menos os inicios do verán, con estas entradas de aire cálido, sí.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos. Seguiremos falando, María, como te decía, unha aperta moi grande, a acabar ben o mes de xuño e a comezar tamén como peo de xullo. Graciñas.
1: Graciñas, boa tarde a todos.
0: Ata logo. A Lucía Saavedra la tenemos como siempre aquí en el control técnico de sonido. Nada, Lucía, que toca pasar calor, aunque bueno, aquí en el norte, afortunadamente, con este viento del nordés, al menos hasta el jueves notaremos más fresquito. Ya el fin de semana, palabras mayores, como decía María Soto de Meteo Galicia. Vamos a divertirnos, vamos a bailar, a escuchar muchas canciones y a compartir la música que te gusta aquí en la sintonía de Radio Voz. Vamos a seguir recordando canciones del verano. Concretamente viajamos hoy al año 2002, después de que el almeriense David Bisbal debutase en OT. Después salió al mercado su primera canción, su debut discográfico, con una canción que llevaba por título Corazón Latino y que todos recordamos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
5: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Falar cos satélites. E para quen lle dedicamos, Tino?
1: Pois pues mira, para a miña señora que está aquí, para o meu fillo que está en Oviedo, para Lucía e de Piñeira, Maruja e Manolo.
0: Vale, pois pues para todos eles apoñemos e mandamos un abraciño grande.
1: E para Dolores e Juárez, que está aquí.
0: Vale, estupendo, pois pues tamén para ela.
1: Pues, que tal tempo por aí?
0: Por aquí o tempo moi ben, estupendo, por aquí non chove.
1: Aquí é moita calor, pero
0: sí,
1: bueno.
0: Por aquí chover non chove de momento, me parece que non vai chover estes días.
1: Aquí berruza nada máis, un pouco de berruza, non sabe.
0: Sí, sí, sí, pero bueno, eso hoxe mañá por aí pode ser. Despois xa ven o calor e xa cambia a cousa, xa verás.
1: Falta fa un pouco de agua.
0: Sí, así, casi rega un pouco, eso é verdad, eso é verdad.
1: A parte de regar, que tiñan que un jardín grande aquí.
0: E así xa fai o traballo a chuvia, moi ben, descansas ti. Claro que sí, home. Pois gracias por escoitarnos sempre, vale, Tino, un abraciño grande, gracias.
1: Pa ti e pa compañera.
0: Gracias, ata outro día, Tino.
1: Gracias, hasta logo.

0: Este verán, esteas onde esteas, pensa nos que precisan da túa axuda. Doa sangue, porque a diferenza entre un doante e un doente é un alento de vida. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.

0: os vais por haberlos golpeados ou por haber abusado deles. Eso sí que é tremendo, non? Tremendo, tremendo, non? E despois, o asunto, pois, das drogas, efectivamente, se comenta moito de que España, pois, claro, é un país que estamos situados onde estamos situados, e a droga circula, digamos, en cantidades increíbles, non? E é difícil, é difícil, difícil, difícil, desterrada, non? Non sei, eu non sei cal sería a solución, pero para mí é fundamental tamén que haxa unha complicidade entre os pais e os profesores a hora de educar. E dicir, a educación parte sempre do fogar, e os pais deben estar moi en contacto coas titorías ou cos tutores dos colexios, o sea, dos seus fillos. Debe de haber un contacto, e moitas veces os padres, non sei se é porque non teñen tempo ou por deixadez, se preocupan moi pouco de cale a marcha dos seus fillos no asunto non só dos estudios, sino do seu comportamento, non? E non sei, podría seguir falando moito, pero bueno, pois habrá máis xente que quere falar e habrá que dar paso. Quero ter unha pouca de, se non moita esperanza, pero unha pouca de esperanza de cara ao futuro. Eu non quixera ser tremendamente pesimista e dicir que isto, pois, vamos a terminar todos.
1: Claro, a cuestión quizáis non sexa tanto quizáis ser optimistas ou pesimistas, senón plantexarnos efectivamente unha reflexión, non? Que podamos facer dentro unha perspectiva persoal. Bueno, estamos, pois, hoxe falando de violencia, e outro día falamos outra cousa, non? Quero dicir, claro, en principio todas estas cuestións as deixamos pasar moito de lado sempre cando nos sexamos nós o obxectivo do asunto,
0: claro, claro,
1: non?
0: Claro que sí.
1: Então, claro, a mí me da igual, claro, pois nada, se a mí non me atracan, pois tampouco me preocupa. Ou se a mí non, verdade, ninguén lle fai algo ao meu coche, hoxe vía, pois efectivamente unha serie de reportaxes nunha canle estaban facendo un informativo de que hai lugares onde operan, claro, estamos a falar, por exemplo, pois de que un só tipo, unha súa banda, pois roubou en 30 tendas. E diste, claro, caramba, 30 tendas, xa son 30 afectados, alo menos, máis os seus empregados, máis todo o que sexa, etcétera, etcétera. É moita xente, cun simple tipo que vai por aí facendo estas cousas.
0: Sabes o que pasa tamén?
1: Claro, a mí non ocurre, miro para outro lado, pois me dá igual. Claro.
0: Digo que pasamos moitas veces olímpicamente do que sucede a noso alrededor, non?
1: Aí sou.
0: Moitas veces vemos incluso discusións violentas e non somos capaces de denunciálo, non? Te das conta,
1: claro,
0: non?
1: Por certo, con respecto a un comentario que se facía antes, evidentísimamente ninguén é perfecto, claro que non.
0: Sí, no,
1: pero hai unha enorme diferencia entre non ser perfecta e prenderlle lume o comercio de alguén.
0: Hombre, claro, claro.
1: E hai unha enorme
0: claro,
1: diferencia entre non ser unha persoa perfecta facerlle dano a un cativo.
0: Sí.
1: Efectivamente, dicir, todos somos imperfectos, lóxicamente, pero cando eu digo que como cidadán, evidentemente, estou horrorizada de que haxa determinados comportamentos, de que haxa determinados suxeitos soltos por aí, isto non quere dicir, ao menos poderei dicir iso, non?
0: Moitas veces...
1: Eu non matei a ninguén.
0: Sí, moitas veces ves sentencias ou ves suizos que se fan e dices, tipo, non acabo de aprender, bueno, dices, bueno, que as leis están feitas así, pero bueno, pero a lei está feita como está feita, pero a lei entre un máximo e un mínimo, pues igual hai unha situación intermedia para impoñer condena ou para poñer ou para dar liberdade, ¿no? Quero dicir que moitas veces os suíces pensamos, bueno, e se lle tocara a súa filla ou lle tocara ao seu pai, este xuez traía esta sentencia, non o sei, son cábalas que fai un moitas veces polas sentencias ou polas condenas que se fan, non? Pero claro, como te dixeches anteriormente, pues, nadie naceu perfecto, verdad? E entón, pues, claro, é así, non? A situación, sí. Pues nada máis, Esther.
1: Pues nada menos. Gracias.
0: Desear boas noites a todos.
1: Igualmente,
0: Manuel.
1: Y feliz
0: descanso.
1: Grazas, grazas. Moi bonitinha. Un saudinho, boa noite. Ata logo, ata loguinho. Bueno, la cuestión es seguir lanzando ideas y seguir pensando, ¿no? Un poco, bueno, sí, y animar un poco la conversación, animar la charla. Estamos en Radio Voz, estamos en Noche Veraniega. estamos preguntándonos, estamos pensando sobre la cuestión de la violencia, determinados tipos de violencia, bueno, y tópicos sobre si estamos o no en una sociedad violenta. Bueno, te preguntamos y te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33. Oigo, Sonia Rodríguez, un sonido de fondo, pero creo que no tenemos otra llamada, otra comunicación, porque estoy escuchando algún ruido de fondo que me parece otra llamada. Pero bueno, cuéntamelo. Escribidnos, por cierto, a lanocheconeester@radiovoz.es, a lanocheconeester en Facebook, y seguimos pues buscando ideas también, planteamientos, opiniones y formas también de entender todo esto. Y hablamos de diferentes tipos de violencia o de conductas violentas o de gente violenta. Cuéntame, Sonia, tenemos nueva comunicación al 981-1344-33, pues entonces este es el momento de coger línea y de seguir charlando, de seguir comentándonos. Y mientras, Velvet Rush. Bueno, es algo así como una prisa de terciopelo a cargo del grupo Fancorama, al que, bueno, pues estamos invitando estos días a que nos acompañe con su sofisticada música. Llámanos mientras.

0: Estamos en Noche con Esther, estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Oye, me da la sensación de que estamos hablando por momentos de una película de ciencia ficción. Bueno, lo mejor es que vivimos en una enorme película de ciencia ficción. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Bueno, ya que tal estamos.
0: Aquí estamos. Despertos. Una noite máis.
1: Bueno, pues aquí también estamos despertos, pensando un poquiño.
0: Gracias. Agradecese.
1: Bueno, pues primero un pico para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Bueno, viñáseme recordando casi toda a noite, que probablemente moitos non lembrarán, pero aquí sobre o 57-58 tivemos un conflito realmente serio, ¿no? Este país, o país veciño Francia, contra outro país veciño separado por Gibraltar, que era Marruecos, ¿no? Foi a guerra de Ibni, ¿no? Bueno, sí que vivimos nunha sociedade violenta, ¿no? Entonces, que non lembro casi dende que nací, que non lembro un ano ou un día ou un mes no que non houvese un conflito armado en algún lugar do planeta, ¿no? Sempre, non? Agora mesmo temos Líbano, temos Gaza, temos Ucrania, temos tensións en moitos sitios, non? A un país dáselle por invadir, por dar un golpe de mano a outro país, e tratar ao seu presidente, adueñarse da súa riqueza como é o petróleo, e a xente agora sucede un terremoto en Venezuela, pero non só hai víctimas por causa do terremoto, sino tamén por causa da fame en principio provocada por axentes exteriores, non? Así estamos en esta sociedade. Non hai máis que asomarse ao Parlamento, pois hai violencia verbal, insultos, non? Hai unha persona que se mete co pai da outra persona, non? Bueno, cando mete a pata hasta donde lle cabe, non? Bueno, pois quero decir, hai un mal perder en esta sociedade que leva pois a estas cousas, e hai xente, bueno, pois que invade os dereitos dos demais constantemente. Falamos, por exemplo, da carretera ou do tráfico en cidade, ¿no? Bueno, pois